0: Ja, träffade tocken och okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott för dig, Hauktjetta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for en festival ni på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det. Det
0: var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gar.
3: Så han arva etter noe tipp. Hold det far. Ja, nå er det Crashville vi hører. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørstadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Ja, träffat honom och är från Kina här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott för dig, har du gett det?
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det?
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min da og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gar.
3: Så han narva etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: kan det nok på det alt etter hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
1: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
0: Ja, det det. Fint vær da.
1: Ja, heldig med vær.
0: Ja.
1: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
0: Nei da.
1: Det snart jo.
0: Det det.
1: Du nå intervjuet nå fjønner jeg radio hvis du lurte på hva det var.
0: Ja, riktig.
1: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
0: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
1: Ja, binger du?
0: Ja, av og til.
1: Ja, sånn det. Dette her ikke noe bingo.
0: Nei, dette her ikke bingo, vet du. Dette bare kjekt og moro og koselig.
1: Ja. Veier var litt sånn bingo før i dag. I dag det fantastisk.
0: Ja, det helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her kjempebra.
1: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
0: Nei, det kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
1: Og det pleier du være?
0: Ja, det bruker jeg å være.
1: Får en fri inngang hvis den er med og hjelper til litt?
0: Ja, det, hvis den er med og hjelper til, så får du fri billett, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, har du vært på campingen før? Det var et yrende liv, du.
0: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
1: Har ikke tatt deg rundt og sett til det?
0: Nei, jeg bare vært med på opprydning. Og da ikke det så yrende folkeliv, da.
1: Det litt en jobb.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kos deg.
0: Ja, det skal jeg.
1: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
0: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
1: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg hadde forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne er det et amerikansk band som spiller bak i på saloon nå.

0: Ja, träffat tocken och okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört detta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Brei. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpt seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp. Ja, nå er det Crashvill vi hører. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashvill.

0: Hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis en er med og hjelper til, så får du fribillett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, har du vært på campingen før? Da har du et ugrande liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
1: Nei, jeg bare var med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folk i liv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg hadde forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag klokka. Det er nå 13:30. På fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne, det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Jag har träffat och kan åka från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har bott före, jag har hört detta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Brei. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... Hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. Hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt. Han vokste opp på en nedsleten gar.
3: Så han arvet etter noe tipp, holde far. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, träffa tacken och okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har varit före, jag har gett det.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det?
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min da og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott där före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at solen den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigste.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtre av min sted og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så...
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crashville vi hører. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crashville.

0: Jag har truffet tak i nu, okej, från Kinn här, så att det inte var en... Är du utan Målein eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målein.
0: Ja, och så du har varit före, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var reise inn her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festival ni på brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på brei. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... Hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på brenn.
0: Ja. Er det noe som har gått trygt? Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Så han arvet etter noe tipp. Ja, nå er det Crash, vil vi høre. Det er altså bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørstadistriktet. Vi kan vel si at det er sånn kjenge på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash, vil.

0: toppen, ja.
1: Ja, ja. Og du melder deg frivillig hvert år.
0: Ja.
1: La meg 700-800 til.
0: Ja.
1: Er det kjekt?
0: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
1: Kan det være travelt òg?
0: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
1: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
0: Ja, det er det. Fint vær da. Og ja, og høyre,
1: heldig med været.
0: Ja.
1: Må ikke glemme solkremme i hvert fall.
0: Nei da.
1: Det er snart gjort.
0: Det er det.
1: Du er nå intervjuet av Nordfjorden Radio, hvis du lurte på hva det var.
0: Ja, riktig.
1: Så det kan du høre deg igjen over helga, hvis du vil.
0: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
1: Ja, bingo du?
0: Ja, av og til.
1: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
0: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
1: Ja. Været var litt sånn bingo før i dag. I dag er det fantastisk.
0: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
1: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
0: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
1: Og det pleier du å være?
0: Ja, det bruker jeg å være.
1: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
0: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fribillett, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, har du vært på campingen før? Du har et yrende liv, du.
0: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
1: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
0: Nei, jeg bare vært med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
1: Det er litt av en jobb.
0: Ja, ja,
1: ja,
0: ja.
1: Men kos deg.
0: Ja, det skal jeg.
1: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
0: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
1: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg hadde forskjellig å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det, det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, träffat honom. Okej, okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du där Målai eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målai.
0: Ja, och så du har bott där förr, jag har hört det.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at solen den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre dine på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for denne festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det?
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bryr ikke deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min da og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Så du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har sagt godt trykk. Han vokste opp på en nedsleten gard,
3: så han arva etter noe tipp. Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet da. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: fest.
1: Men du er ikke så stygg gammel, da?
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, det er ikke jeg, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
1: Men du er 79-modell?
0: Yes, det stemmer.
1: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
0: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynnet.
1: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
0: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
1: Ja. Det er noe som har gått trygt.
2: Han vokste opp på en nedsleten gard.
3: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: klokka 12 hvis nå skal det starte en blikklinje her så vi vil høre litt, men jeg har gått opp på campingen her, for det er jo det det skjer opp, for å si campingen den voldsomt stor, altså det campingbiler og lastebiler og alt mulig rundt omkring i hele Breim her, på alle marka omtrent, så det har tatt litt for seg dette her. Og nå står det vel flest ute og planlegger hvor vi skal finne på nå, utover dagen, sett på lista si og hva det skal høre på. Så det er mye, det skjer noe hvert nytt orkester hver halvannen time cirka, så sånn helt til klokka 2 i natt, så her er altså litt av hvert. Så vi skal prøve å få med oss det som skjer på campingen i alle fall. Ja, der er folk ute og går her og helse. Det er noe fint det. Vi skal se. Har du tid å prate litt?
1: Ja.
0: Her er vi Johan Sandahl som kom på alt dette eventyret. Hvor mange år er det siden?
2: Nei, første tanken kom når vi var tre kompiser som satt og pratet litt på Coop-kaféen oppe på Bjørkilo, og så fant vi ut at vi skulle ha funnet på et eller annet i Breim her, og da likte vi likte jo country alle tre. Og det var tanken i 1992, og så var det 1995, da startet vi. Det var første festivalen, og det er 29 år siden.
0: Du, har du de villeste fantasier sett før dette her?
2: Nei, det må jeg være ærlig og si at dette har øket på år for år. Og det som er det mest fantastiske med det, det er den organiseringen vi har, og at 800 frivillige. Jeg tror ikke at alle de 800 hører countrymusikk hele året, sånn sier. Men du, verden, så flott det er når det går i lag og får til noe. At dette her er et sånn fellesskapsprosjekt. Det bygde sin festival, og det er et eventyr.
0: Ser du hvor mye vogn og biler og lastebiler og bobiler de får plass til her?
2: Ja, det er voldsomt. Jeg har ikke talet per nå hvor mye det er, men det har vært et innrykk på onsdag, og i går så var noe vi ikke har opplevd så stort tidligere. Så det, jeg vet ikke hvor mange det er, men altså, vi må jo til med ekstra areal, og det er folk fra hele landet. Det er nesten utrolig.
0: Og bøndene greier å prate med når det gjelder areal?
2: Ja, det må jeg si at disse naboene her er nå bare helt unike. For de stiller opp, for det første de er med å jobbe, og gjør dugnad lange vakter. Og for det andre så har det denne festivalen med den folkemengda midt inn i nesten gardsbruka sine. Og for det tredje så er de så positive når det gjelder å stille areal til disposisjon. Og det forteller litt om fellesskap, og det forteller litt om samholdet.
0: Så det trekk startet opp da, for 30 år siden?
2: Ja, det er utrolig altså, hvor det har utviklet seg, og hvor dette her har fått gehør rundt i store deler av landet. Og i det hele tatt, vi skal dyrke fellesskapet, vi skal være i lag og ha det sosialt hyggelige lag, og det ser vi her.
0: Er musikken så er det viktig, tror du?
2: Musikken er viktig for mange, og derfor så prøver vi hele tiden å ha en litt god kvalitet. Vi skal ha hele bredda innenfor country-sjangeren, og det er viktig at vi holder oss innenfor country-sjangeren hele tiden, men har hele bredda i tilbudet. Så musikken betyr nok mye for mange, det hører vi. Men jeg tror det at atmosfæra og fellesskap og at de treffer hverandre har det kjekt og virkelig møter hverandre, det er også veldig viktig.
0: Jo, Ørsta-området stiller veldig sterkt på musikksiden i år.
2: Ja, det kan du si. Vi hadde Vassen-guttene i går, og vi får Rotløs i dag, og vi får Crashville på lørdag, så der er et veldig flott og aktivt musikkmiljø. Men vi har musikere fra hele landet, og vi har fra Sverige, og vi har fra Kanada, og vi har fra USA, slik at jeg tror vi skal presentere en skikkelig god, fin bredde.
0: Vassen-guttene har allerede på torsdag bare for å få litt folk inn litt tidligere, kanskje?
2: Ja, det er ikke noe negativt, fordi at Vassen-guttene, de har den evnen til å lage stemning. Jeg er så begeistret for å synge på dialekt. Det er flott, artige, fine tekster, og de appellerer veldig, ikke bare ungdom, men andre. Og ungdommene kommer her, og når de først er kommet her, så har de også mulighet til å høre andre typer countrymusikk. Så Vassen-guttene har virkelig evnet til å samle folk.
0: Var det fullt i går kveld?
2: Ja, fullt, det skal godt gjøres å få her, for her er jo, det er høyt opp på fjelltoppen her, men her var vel noe, jeg tror ikke jeg, nei, vi har ikke hatt så mye på torsdagskveld noen tid, tror jeg, så det var i går, det var en fantastisk stemning.
0: Så det var nesten kaos på innkjøringen her?
2: Ja, du vet at det kommer fra alle kanter på en gang, da blir det ofte kaos, men det er så drevne og flinke, disse her vaktene og de som ordner på campingplassen her også, at dette fungerte veldig bra. Det er lite jeg har hørt at folk blir irriterte for de må vente. Men de ser sikkert frem til når de først er kommet her og de skal få etablere seg her, så har de noen gode dager i vente.
0: Jeg ser at nedbøren har tatt litt på markene her.
2: Ja, det har nå vært litt forskjellig. På onsdag så var det jo, regnet det noe mye, og disse tunge bilene og buvognene og alt dette her som kom her, så er det klart det var en utfordring, for det er ikke helt flatt alle plasser her.
0: Du kan jobben din her borte nå etter hvert, nå er du oppe på campingen her.
2: Ja, nei, jeg liker å prate med folk, og jeg blir jo ofte kontaktet. Nei, jeg er styreleier i selve stiftinga, i selve organisasjonen. Og så kjenner jeg veldig mye folk i miljøet som jeg prater med, og så artisterne prater jeg mye med, så jeg er sånn alt mulig.
0: Hvor mye er det disse her hovedleierne styrer med, som har ansvaret for? Hvor mange er de?
2: Og det er mange. Det er også litt spennende og interessant, for at vi har så dyktige leiere og folk på de ulike områdene, og det er så godt organisert. Her er jo folk som har fått hovedansvar på sine sektorer, og som ikke var fødde da vi begynte. Og det er det som er så fint, at det kommer så mange nye, unge opp som tar ansvar, så ikke var faktisk fødde da vi begynner.
0: Hva er det å slippe ror litt da?
2: Nei, det er så kjekt. Det er så kjekt det, i alle fall når det til de grader fungerer videre. Og det gleder meg nok veldig.
0: Nils R. Sandals konsert, kan vi kalle det etter hvert.
2: Ja, nei, men det er fint. Det er kjekt. Og nå kommer sola, ser du, og begynner å bli blå himmel, og meldingene for i dag er strålende, og for ikke å snakke om i morgen. Så vi har nå vært så heldige med det også i år, for det har vært forskjellig av og til.
0: Han som fikk ansvaret der har gjort en god jobb.
2: Han har jobbet sikkert dag og natt og gjort en fantastisk jobb og har fått gjennomslag.
0: Er ikke det rart at det er to sånne store bulldoser her i Nordfjord, så Malakoff og så?
2: Ja.
0: Og så dette drar så masse folk.
2: Ja, det er faktisk imponerende, og vi fyller hverandre ut, og vi har godt samarbeid både på utstyr og andre ting, og det er to helger på rad som virkelig setter Nordfjord på kartet når det gjelder musikk. Og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg har alltid vært interessert i kultur og musikk, for jeg mener at det har veldig mye med å få gode fellesskap til å fungere. Så det er så kjekt, og Malakoff har fått et veldig godt navn i musikkbransjen og i Norge totalt.
0: Og så vet jeg det er flinkere, og artisterne fer rundt på institusjoner og sånn, det er jo enkelte.
2: Ja, det er veldig kjekt, for at vi ønsker å presentere countrymusikken både for unge og eldre. Akkurat nå så er barnehagene invitert, så de har en konsert nedi her. Og det er kjekt, og i går da hadde vi et orkester som reiste rundt på institusjoner i Hyen, på Sandane og på Byrkjelo. Og tilbakemeldingene derifra er veldig fine, for de eldre når de får høre musikk som de husker fra sin ungdom og utover, det gjør noe med syken hos oss alle, så det er veldig populært.
0: Vi sier det eldre, men jeg og du er vel kommet der snart.
2: Ja da, vi har noen ordet en stund, tenker jeg. men år er år. Vi må være positive, og vi må se positivt på dette her, så da er ikke det så voldsomt dramatisk når du passerer pensjonistgrenser.
0: Du, har det nått grenser på hva stort det kan bli her nå, tror du?
2: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål, og det er jo noe som vi har vurdert ofte vi også, men her er jo stor natur, og det er langt opp på fjelltoppen her, så vi prøver så godt vi kan å legge til rette for også å ta flere. Og så lenge vi har det rette antallet med frivillige som står på det, det er helt avgjørende. Og at vi har naboer her som er så til de grader positive, så har vi muligheter til å ekspandere, men vi må vite hva vi gjør.
0: Er det snakk om at det er 30.000 i noen på en sånn...
2: Nei, det tror jeg ikke jeg sier enda, men det er... Vi nærmer oss nå, men det er jo en stikke igjen til det da. Det tror jeg nok. Og målet vårt har aldri vært at vi skal bli størst. Vi har en sånn ambisjon at vi skal bli best.
1: Ja.
2: Og da tenker jeg på alt fra musikk, sanitæranlegg, vakthold og alt dette her. Folk skal trives, det er punkt 1. Og hvis det da liker musikken og liker fellesskapet, så er det bonus oppad på.
1: Ja, nå så jeg til og med på scenen at det er sånn underjordisk kabler borte, det som skal styre lyden også. Er det nytt, eller har vi hatt det lenge?
2: Nei, det har vi hatt lenge, for vi må være sikre på at de kablene helder. Så det må vi passe på.
1: Hvor mye strøm går det på det her da?
2: Det tar ikke jeg si, for det har ikke jeg peiling på, men det er noe, sånn det... Men det er noe alvorlige mengde. Alvorlige mengde.
1: Dette med lyd og sånn, har det vokset voldsomt?
2: Ja, det har vokset voldsomt, og der har vi hatt gode folk helt ifra starten av, som har følt utviklingen, og tilbakemeldingene fra artisterne er veldig positive i forhold til det som lydkjelleren som vi har brukt i alle år presenterer her. For det, vi kan ha så gode artister vi vil, og kvalitet og alt, men hvis ikke lyden er god når så folk får oppleve det, så er ikke det vellykka.
1: Største artisten du har fått her til.
3: Var eneste fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
4: Vi hilste lykke til på ferden, som til en gammel god ble kjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse vugge lå.
5: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjordnær Radio 528-60-660.
6: Hallo gutter!
7: Hallo!
8: Er vi klar?
6: Jo mer vi er sammen, jo mer vi er sammen, jo galnerne vi blir. Velmøtt, Inge Haugen.
7: Takk skal du ha,
6: du. Du møtte opp i dag, og du?
7: Ja, det var på spakket.
6: Det var veldig gilt å se, egentlig.
7: Ja, men det er jo kjekt du sier det, da.
6: Ja. Du har vært ute og farta litt det siste. Hvor mange kilometer har du gått siden sist du var på lufta?
7: Nei, dette vet jeg ikke.
6: Du vet ikke.
7: Det har gått noe midt, nei, hvor langt går vi 17. mai, Inge?
8: Ja, det er ganske langt. Det er hårdeste dagen for eget musikklag, det er 17. mai.
6: Ja, hva det gikk den kvelden med dere på?
8: Ja, vi gikk.
7: Både morgenen og kveld.
6: Og vi gikk og gikk og gikk og gikk. Det har også den.
8: Fra 7 til 8 om kveld.
7: Ja. Vi er svære.
8: Ja.
6: Det kan ikke annerledes skryte
7: seg. Nei, vi må skryte selv, ja. Men sist det var, da tenkte jeg skulle spille en mars. Men det fant ikke jeg igjen. Jeg skal prøve å lure han til å spille i kveld, den norske løven. Han gjorde det, oh, ja. Jon behøver ikke å vite det.
8: Ja, den spiller.
7: Den er veldig fin, den.
8: Å, oh, ja. Ja, ja.
7: Jeg har ikke skrevet han opp på kjørelista, men jeg skal få han Anders. Jeg har lagt han ut han Anders, sånn at han skal.
6: Nei, vel. Den norske løven.
7: Ja. Jeg ønsker velkommen, Inge, da. Jeg, da. Ikke velkommen.
6: Ja, du er sånn fast inventar.
7: Jo, selvfølgelig, du, ja.
6: Du går med i inventaret.
7: Ja. Men da må jeg bare si, velkommen til Jon Øyen og Nordfjordnær Radio.
6: Mm. Ja. Ja, nå, vi har noe problem med ute i teknikken, men vi skal ordne det når det går en stund. Det er ikke noe problem.
7: Ja. Ja, men hva skal vi... Skal ikke vi ha spørsmål i kveld? Hva er det for noe? Er det bare sang og musikk?
6: I kveld skal vi litt ut og reise på musikkens vinger. Derfor har du tatt med en her, for her kan du ikke med. Alle vet du ikke med, ikke saksa, men...
7: Har vi instrument sitt?
6: Men kamben.
7: Har du...
6: Ja. Det var du klar!
7: Det var du,
6: ja.
7: Har du med instrumentet ditt da?
6: Og kveld skal vi... Jeg har ikke med gitaren.
7: Ja.
6: Så da skal vi... Hvis det her... Du skal ringe inn til oss, skal vi få reise... Gjennom den melodien vi spiller, skal vi fram til en plass. Ikke sant, Odd?
7: Jo,
6: du,
7: jo.
6: Du, Haugen?
7: Det stemmer.
6: Odd, sier
7: jeg. Ja, jeg er så nøye med det da.
6: Det er veldig nøye at du kommer på rette plass, Odd.
7: Ja. Og du sier Inge... Odd Inge, for går for sammen.
6: Ja, sånn. Jeg mente det var nøye med hva plass jeg kopper.
7: Og hva vi skal her når dere begynner å spille?
6: Hva sier kjæren jeg hvis du kommer på feil plass, du skal ut og reise?
7: Nei, for kjenn, du har kjært feil.
6: For kjenn, ja.
1: Det är det väl det?
7: Jag sa det till dig, du skulle ta in vägen.
1: Ja, men det är så.
8: Rygga.
1: Men du har varit i Sverige och sprang igen.
8: Ja.
1: Vi snackade mycket om det sist, gick det bra?
8: Ja, det gick nog så att jag fullförde dessa 5 dagarna. Men det som var mest spännande egentligen, det var om jag skulle klara att nå revelja. Det stod i förbladet att jag var med på barnetoget, folketoget och...
1: Det var ju du.
8: Och toppensträck. Jo, det var jag, men det stod ju att jag nådde reveljan. Det är ju den som är först.
1: Vilka tid är det klockan då?
8: Klockan 20, och det är när det är Expressen kommer dit. Men det var bara att jag hade bilen i stryn, så det gick bra lika.
1: Vi har nog spelat på bussen då.
8: Jag hade bilen i stryn så att jag kom med dig förra, nu må du vara med här.
1: Hade du med saxofonen på turen då?
8: Nej, det hade jag inte.
1: Nu kan mycket kosta en sån saxofon.
8: Nej, han kostar väl en sån cirka 20 000.
1: Men som sen har liv ut eller har många?
8: Ja, och det är inte den första.
1: Bara en stund?
8: Ja. Ja, mor, jag vet nu, det kostar 20 000.
1: Ja, ja. 20 minst. År. Var det lika många år så prisen?
8: Ja, det kan nog hända. Ja, inte säkert.
7: Jag har nu är 20 år.
8: Ja, och den är släten.
7: Nej, vet inte. Ja, väl.
1: Men
7: tänk som sån att ska jogga för vara mitt i.
1: Jag har hört det ska vara så mycket mat i munstyckan rätt.
7: Yes, du.
1: Helst hyttan om morgonen.
7: Jag har missförstått helt, du.
8: Ja. Ska vi slänga ut ett spörsmål?
7: Ja, då.
1: Kasta musik vi ska ikväll. Då har du varit den ansvarlig för musiken.
7: Är det det då?
1: Ja, det har du varit. Men du fortäller vad vi ska inom.
7: Nej, nu ska du också spela.
1: Ja, men ja. Musiken utenom.
7: Den ja, och det är bara ett som ska få skulda hvis vi får kritik.
1: Ja, ja, och sponsoren det, ikväll ska jag ta itte på. Ja.
8: Vi ska till en maratonby, men där har jag inte varit.
1: Jag ser här att han...
8: Den första här.
1: Ja, ja det ser, då vi ska spela lite akutta, ja. Men nu är vi på musikerna uddan. Vi ska Lasse Stefans kämstick inom. Det är för exempel. Ja, ja, ja.
7: Innan livet försvinner.
1: Torre, jag känner sånt att Olivarsen är så tjukt. Nej, det var inte den här.
7: Det här är Inge Karoline Tjus. Det är från Hundal, eller?
8: Jag skulle tro det.
7: Torre, jag...
8: Ja.
1: Nej. Men det är 17 maj, guttare. Prata om en du skulle lura in om en löv eller en apekatt där i stakar. Vad för något?
8: Ja, det är hemlighet.
1: Är det hemlighet?
8: Ja.
7: Det är inte vi kommer tillbaka till sånt.
8: Ja, vi lurar in.
1: Är det så som det säger? Vi kommer tillbaka, vi har rätt av fejl. Ja. Men då har jag telefonnummer ikväll 5 28 6 0 6 0. Och sponsor är Väst Auto gabekort på kronor 300 rent.
7: Det är fjärde gången han är med.
1: Ja, och där folk har varit förnöjda så har vunnit och tänkt sig ut på det ena eller andra.
7: Flott
1: det där. På bilfärsdag. Det har massor, så säljer det bilar och allt sånt. Så det kan du få stort sett en vän. Men då må du lite mer 300 kronor till folk, hvis du ska ha en bil.
7: Det virkar sig inga, selvfölj.
1: Är det något nytt? Är du klar nu?
8: Ja, är det...
1: Ska vi resa långt nu i starten? Nej. Ja, ska vi ge något hint? Vi häller oss inga för...
8: Ja, jag måste säga... Ja...
1: Vi häller oss här i Europa.
8: Ja.
1: Ja, så kan vi gå lite ifrån. Så vi...

0: Ja,
1: det var
0: det. Jeg skulle
1: til å synge. Skal vi ut og reise.
0: Wonderful, wonderful.
1: Ja, ja, ja. Det var, må folk vite hva vi skal ha i første musikkutte vår her. 5-7-8-6-0-6-6-0. Det er bare å hive seg på telefonen uten å legge nå.
0: Ja, men da skal jeg få tenke litt mens vi spiller musikk. Innan livet forsvinner.
1: Hva kallte det vi spilte, da? Nei, nå er jeg litt frekker, du, hæ?
0: Hæ? Det beste spiller noe, Lasse Stefans, da.
2: Det var noe wonderfullt, det som vi spilte.
0: Ja, det var vår.
1: Men hva vi havner her? Det var altså en stor fråga.
0: Inge og Jon.
1: La la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la.
1: Sjenger du Inge av og til?
2: Ja, jeg.
0: Oi. Oi, jeg kommer til å vette.
1: Nå får vi snart telefonen her. Men vi anbefaler deg å dra ut av ledningen på at telefonen står bort i glaset der. Det kan bli en stusselig kveld der med mye sånn lyd. Men vi skal ta de forskjellige øyene jeg har glemt å gjort til det. Hvem er med oss?
3: Eldre.
2: Nei.
0: Har du vært der, jeg synes?
3: Jeg var der.
0: Ja, du stakk
1: da nå. Og hei, Raskott, nå får jeg ha et besøk av Telenor denne veka.
3: Ja, det så vi så.
1: Ja.
3: Ja, det så vi så.
1: Såg du det?
3: Nei, altså, jeg så det her.
2: Ja. Så vi er sterke og klare i dag også?
3: Ja, dere var klare i dag.
1: Ja,
0: jeg ikke vi.
1: En del av oss er noenlunde klare, men det er ikke helt.
0: Nei, det er jo greit nå.
1: Hvordan vil jeg Inge, hæ?
0: Det er nok det heter Pinsefredag.
3: Ja, det er Pinsefredag.
1: Pinsefredag. Ja, vi skulle til København, har du vært i...
3: Ja, jeg har vært i København.
1: Kan vi kalle deg en på folkemunnet? Den byen. Er det kongens by?
3: Ja.
2: Er det det også? Ja, det kan hende.
3: Ja, det tror jeg det er faktisk alt.
1: Ja, så var det sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
0: Litt vilsomt?
3: Ja, det er det
0: siste jeg var nu. Hva på det strøket?
3: Jeg var nede på Nyhavn.
0: Og jeg, nå tenkte jeg på Istegate, jeg.
3: Åja.
0: Var du der
3: også? Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Det er noe 30 år siden. Ja. Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi en klass, og så kom vi ned på en hamn der, det var også mye båter. Skute, seil, skute, hva det verden var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet. Plutselig kom der et mange folk som klappet meg på ræva.
1: Oi, nei!
3: Ja, og så sa jeg, ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kom oss herifra, vi står jo midt på strøket.
1: Da kunne du ha tjent deg noen kjellinger, hadde ord om deg.
0: Du kunne finansiert turen, Eldre.
1: Kom ikke Sumøringen fram i deg, da?
3: Nei, Sumøringen kom ikke fram i meg.
0: Ja, Sumøringen ble helt paff.
3: Sumøringen ble helt paff, altså. Gud, i meg.
1: Ja. Nå skal vi sjekke hjerneselingen, så du kan gjøre deg potent til å være med på trekningen av dette gavekortet.
3: Ja, hjerneselingen er ikke frekt.
1: Jeg tror han også ser på dyrenes verden, kan
0: ja,
1: ha det, og det vet ikke jeg altså, men...
0: Ja, ja.
1: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
3: Dompappa og andre fugler.
0: Det var en gang jeg spurte hvor mange bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
3: Ja, det tror du var 5-6.
0: Ja, det husker ikke jeg. Det var 8.
1: Det er en fugl som er et uttrykk av, vi sier at det var en... Hvis han er alene, så var det en...
3: Svale.
1: Og da er han... En...
3: En... Ja, nå er det
1: stort. Uttrykket var det, når han er alene, så er det selvfølgelig.
3: Jeg vet, men...
1: Jeg vil si at du var en ensom.
3: En ensom svale,
1: nei. En ensom svale, hadde jeg gitt den.
2: Enslig
1: svale. Så du kom frem til... Jeg vet at han er så opptatt av krysser, han tar meg i feil, jeg sa feil, jeg står på et innslag jeg lager, sier han.
3: Ja, ingen svære krysser,
1: gud i meg. Jeg skulle si at jeg og kjæren, jeg skulle være omvendt, sier han, det var kona og jeg.
2: Ja.
3: Åja.
2: Du skal nevne den andre personen først.
1: Åja.
2: Det heter ikke jeg og kongen.
1: Jeg får selv opptatt det, da.
2: Nei, det sa ikke jeg.
1: Men det er så du tenkte det.
2: Han ser tankene mine, det er livst.
0: Så hvis du, Eldre, prater med han Harald, Kong Harald,
3: ja.
0: Så heter ikke det jeg og Harald, men det er Harald og jeg.
3: Harald og jeg.
0: Ja.
1: Men du visste at fuglene var svale.
3: Ja.
1: Og da spørs deg, hva er svalen som holder seg inn i huset, og hva vi kaller deg?
3: De heter lovesvale.
1: Det er helt rett.
0: Ja, men
1: heller seg mye inn i lade.
0: Lovesvale, nå er det nok helt taksvale, da. Ja. Bygde veier helt til grunn, er det samme?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, det heter både lov og tak, og... Jeg er ikke så nøye med, bare spørs hva det er, nå ser deg. Og så det er så tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandbrauta før?
0: Ja, sandsvale, ja.
1: Ja, ute i sandbrauta, så høl og inn i...
3: Inn i... ja.
0: Ja, inn i sånn...
3: Inn i sandtaket.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
1: Du, har du hørt om to karer som bladet seg i hel?
3: Så?
1: Bladet seg i hel?
3: Ja, det fikk sikkert la med deg.
1: Ja, det stemmer. Det var rett. Hun svaret deg rett i kveld, du er helt fantastisk.
0: Nei, jeg bladet ikke. Jeg sitter bare og ser deg.
1: Hun har svart rett, hun. Hun er med på trekningen.
0: Hva er det svart da?
3: Ja, jeg er helt klare.
0: Hun er helt klare i kveld.
3: Ja, det er jeg som regel kvart.
1: København visste hun også.
3: Ja.
0: Du har vært der altså, på strøket?
3: Ja, jeg har kjørt hele Danmark med, eller? Så, når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bru fra Odense. Da måtte vi ha ferge.
0: Ja, men dette Danmark, er ikke det tre øyer, det?
3: Ja, Jylland, Fyn og...
0: Fyn, ja. Jylland, og da gikk det fergemiljøet?
3: Det gikk ferge ifra Jylland og...
1: Ja. Jylland, det er jo...
2: Jeg tror ikke Jylland er øy, for den er noe fastland.
3: Nei, Jylland er jo ikke noe øy, det er jo et fastland.
1: København ligger på?
3: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
0: Ikke. La ikke vi krangle.
2: Nei.
0: Vi skal finne ut, Eldrik.
1: Vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han er...
3: Ja.
1: Godta dette der.
3: Ja, da.
1: Ja, men da får du takk for du ringde, du.
3: Ja, for dere har en god pinse. For alle andre med har en god pinse.
1: Ja, det var... Du er jo bare i halsa og prater... Du prater rent i kveld.
3: Ja, jeg er kommet med.
1: Du har kjømme deg.
3: Jeg kjømme, vi kjømme.
0: Ja. Hva du har gjort for å kjømme deg, da?
3: Det er kjømming.
0: Åja, oh, ja. Ja.
1: Ha det godt. God pinse.
0: Ha det. Ja,
1: nå,
0: det er sant.
1: Nå annonserte du en plate med Lasse Stefans i sted.
0: Ja.
1: Du kom ikke lenger.
0: Nei, jeg kom ikke lenger. Jeg. For en eldre, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
1: Skal vi høre den platen nå, da?
2: Ja.
0: Skal ikke vi ha en melodi til?
1: Nei, det tar vi etterpå til folk. Vel. Innan livet forsvinner.
0: Med Lasse Stefans.
1: Ja, her går dette folk. Dette er flott tekst og fine musikk.

0: Hitta ja. Bort honom. Jens Bok Jensen med.
1: Ja, det tar jag. Jag är Bokan, ja.
0: Norr.
2: Ja, vi ska fram till
0: Lundstrand i bygden.
2: Alle.
0: Kan många.
1: Vi ska fram till bynamnet. Vi ska fram till ett kort bynamn på Torstavinga.
2: Det samme begge vegar nesten.
1: Nei.
2: Nei.
0: Nei. Det er ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvor mange bokstaver er det? Jeg ser det. Jeg
1: vet. Og så er det samme bokstaverne som er en drikk. En kjent gul drikk.
0: Ja.
1: Men nå kan ikke vi si meg.
0: Ikke cola.
2: Kjent gul drikk. Og det blir veien.
1: Nei, ikke helt.
2: Nå får du folk helt opp på Videvanker. Ja. Telefonnummer 528-60-660, og det skulle til å si det at du ringer deg.
1: Nei, kanskje hiver seg på her.
2: Ja, ja, det er rett frem på det, vet du, så er det klart.
0: Hallo? Å nei, jeg vet ikke, han kom til skikkelig i hånda.
2: Du må følge med teknikkeren, Jørgen.
1: Ja.

0: Begge navnene da?
1: Ja,
0: blir det for mye?
1: Ja, det alltid til humøret det.
0: Å ja, for i kveld det lien humøret.
1: Ja, det litt kostere å si det.
2: Er kona der nå?
1: Hun her, ja.
0: Hun ikke vekk nord igjen når du kom ned igjen, altså.
1: Nei, nå vi under samme hustaket.
0: Skulle du si, nå dere under samme dyne?
1: Nei, ikke enda.
2: Du, hva vi skulle her?
1: Nei, jeg rekner med det nede i Oslo.
2: Det stemmer, det er bygde allé, det er en plass, der er sånne, det er tred, kastanjeneter, det er spesielt,
0: ja.
2: Er det et av det forresten?
1: Kastanjeneter? Har du sett på det?
0: Han har vært og smakt.
1: Ja.
0: Han lå ute der hele vinter.
1: Han lå ute hele vinter der, ja.
0: Da var det kastanjeneter han levde på.
2: Du, er det mulig å få snakke med hun den forløveren din?
1: Hæ?
2: Er det mulig å få snakke med hun forløveren din?
1: Ja, jeg skal jo.
2: Du må høre at det har gått riktig før seg når du var vekke.
0: Ja, hvor det gikk med det der oppe? Du får lov å komme opp
1: igjen. Nei, hun var opptatt, hun.
2: Er hun opptatt nå?
1: Ja.
2: Hva er det nå, da?
1: Nei, det var noe hun skulle til med. Jeg vet ikke hva det var
2: for
1: noe.
2: Ja, typisk. For da må du bare vende deg til det. Fikk jeg låke høyda og snart.
1: Du mener det?
0: Jeg er på å lage kjøttkake.
1: Ja, jeg er på diska opp med kveldsmat nå,
2: vel? Ja, da kan du, da er det greit at du er opptatt.
0: Hvis noen det gjør det, da er det greit.
1: Ja, og steller fint med meg, ser
0: du. Hvis det var for å kjøpe en sånn soppeserie, da godtar
2: det
0: ikke videre.
2: Hva du har forlanget til kvelds nå, da?
1: Nei, det var vist en sånn overraskelse, det, så jeg...
0: Ja, det vet vi, det vet du hva det er for noe, det er.
2: Det er tilslørte bonde...
1: Ja, det vet jeg hva, det er is, det.
2: Tilslørte bondepika, hva er det for noe?
1: Ja, den er fin.
2: Hva er det for noe, det, da?
1: Nei, det er en sånn dessert, det.
2: Er ikke det tytebær og forskjellig sånn oppi?
0: Det kan jeg vel bestemme hva det blir, kan ikke det? Sist...
1: Det kommer under eventuelle ingredienser, da.
2: Ja, det er det. Det er helt riktig. Og dine veka her, du, har du likt deg i fine veier, tenker jeg?
1: Ja, jeg har noe ferd og kjært tatt det fremme, jeg.
2: Ja, det er stort sett det vi gjør vi inne, og...
1: Nei, du går jo bare traska inn på etter gulvet, du.
2: Hvis den må frem, så må en atte. Hvis den skal frem, så må en atte igjen, vet du.
1: Frem og tilbake like langt.
2: Ja, det var en kvann som sa det var dubbelt så langt, og det var kanskje riktig.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Jeg vet hva du får til kvelds.
1: Vet du det?
0: Ja, helt på å steke egget til deg.
1: Ja?
0: Ja.
2: Pjong!
0: Hun var ikke helt fornøyd i går.
1: Nei, det kan godt hende.
2: Har du gått nå?
1: Ja, jeg har det bra, jeg.
2: Telefonen
1: like
2: skal...
1: Det er like godt jeg nå, så da jeg var oppe i Nord-Norge.
0: Ja, men du ringde fra Nord-Norge, det likte vi. Vi fikk en reportasje derfor.
1: Ja, jeg måtte ta en litt sånn nye vri på etter greiene, vet du.
0: Ja.
2: Det er riktig, det må nå deg, uansett hva det er henne.
1: Ja, jeg er tilgjengelig hele tiden, jeg.
2: Ja, kanskje du som vinner gavekort på Vestauto, vet du, kan ikke bort ifra det?
1: Nei, nå har jeg ringt inn så mange ganger at nå har jeg ikke vunnet nok, så jeg har dårlig tro på
0: det.
1: Har
0: du det?
2: I kveld er det fjerde gang igjen, så då, vi har en gang til etterpå. Du, Inge Haugen, har du funnet spørsmål til henne, sier så han har kvalifisert seg?
3: Jeg skal ikke spørre om sport i dag, det er så mye snakk om mat og drikke her, så vi skal prøve en her. Hva er tequila?
2: Tequila?
0: Det vet han.
1: Det er nok, så du får haudeverk ut av.
3: Ja. Jeg vet, jeg tenker på en viss sånn roman, helt deg, så heter Morgan Cain.
2: Morgan Cain, ja.
1: Det var hans navn.
3: Ja.
0: Har du den melodien?
3: Jeg tror det du vet hva det er for noe, for det er vel noe som en blir lukket av dette.
0: Ja, det er både brunt og hvitt, ikke det?
3: Ja, det vet ikke.
0: Brunt og blomt.
2: Du, vet du hva Morgan Cain egentlig, hva han som skrev bøkene heter?
1: Ja, han som skrev bøkene?
2: Ja.
1: Nei, det vet jeg, aldri leser en bok, så det...
2: Louis Masterson, det var vel navnet,
3: ja,
2: som Kjell Halbink.
3: Ja, det sto et annet spørsmål.
0: Kjell et eller annet.
3: Ja.
2: Kjell Halbink.
3: Ja, det sto i et annet spørsmål.
2: Ja, men
1: da har vi lært noe nytt i dag.
3: Det er meksikansk brennjevin fremstilt som destillat av gjæret saft fra agave. Er det frukte, kanskje?
2: Så det kan altså lage...
0: Agave? Det er ikke nok oppe i Nordland, du?
1: Hva for noe?
0: En frukt, er han, Inge.
3: Agave, jeg tror det er frukt.
2: Det er kjekt å se
0: det. Tequilaen er laget av.
2: Er ikke det bra at dere kan brygge andreplasser opp i Håndal også, da?
3: Ja.
1: Det var helt opp, det.
2: Håndal er ingen kjent for å være flink å brygge.
3: Ja.
2: Er det begynner å dø ut litt, eller?
3: Nei, der er noe de som holder på det enda.
2: Har du smakt Håndal over Håndal, du?
1: Nei, jeg lager vi selv på furfjæring, så det er ikke problemer.
2: Og du gjør det, ja?
1: Ja, vi må jo holde tradisjonen ved like.
2: Ja, det har du jo lært kulturen da.
3: Furefjæring, det er jo fra en okkuperte vestzonen, så han sa han Johan i fjellet, vet du.

0: Så det er jo tidligere Hunddalen, det er jo.
1: Ja, det var
2: Hunddalen. Det er tidligere Hunddalen kommune, ja.
1: Ja, det
0: er. Ja,
1: ja da. Heide, jeg vet ikke hvor langt. Heide Heidebygd, det var ikke det da.
0: Ja da.
1: Grensa gikk vel ned på Åsbønnen.
0: Det høres veldig korrekt ut, ja.
2: Du er ganske nær da, i hvert fall.
0: Ja.
1: Men du?
2: Ja.
1: Når du skal nå oppover der, skal du ha med deg noen tradisjoner oppover, noen sånn... Men sånn, tenk på julaften, kommer du til å svelte i hel, du?
2: Kommer du til å svelte i hel, jeg ja. Oppover jula.
1: Ja, men du får jo ikke pinjekjøtt.
3: Ja, det har det, det.
2: Jeg forlangte at jeg skulle ha... Julemiddag, så jeg vant meg her nede der oppe, hvis jeg skulle opp der.
1: Og det har du fått med i kontrakten?
2: Ja, ja, det er under tre takt.
1: Det er heller, ja.
3: Ja, ja. Det står ikke noe med småskrift noen plass, da.
2: Nei, jeg las jo ganske nøye i underpapiret, så...
1: Du må lese to...
2: Jeg får en jobb, jeg oversett noe. Må...
1: Kan ikke du fakse på inn her, inntil oss, så skal vi gå i under det?
2: Ja, det har vært greit å få flere øye på og sett på.
3: Endelig godkjenning, ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Av NNR. Det er
2: spikeren på verket.
1: Ja, så ikke du blir lurt til nordover.
2: Lurte nordover, så svelte
3: jeg igjen. Det vil ikke være så bra.
1: Nei, du får mye god fisk der oppe.
2: Da får du ikke flere telefoner fra Nord-Norge, hva faen.
3: Nei, men det var, Hans Inge, det var greit at du ringde inn både hjemmefra og fra Nord, synes vi.
2: Ja, nå har jeg prøvd begge deler, så nå...
3: Ja, hva som
2: var... Hva som var best.
3: Ja, det var litt bedre lyd i kveld her, vi.
2: Ja.
3: Ja. Men du får ha en god helg og god pinse.
2: Ja, takk til dem.
1: Hvor er helse? Helse får lov i den.
2: Ja,
3: hvis du får
2: lov,
3: det er ikke problemer. Det går fint. Ha det godt.
2: Ha
1: det.
3: Det var ung mann fra Haugane som heller blitt på tradisjonen med ølbryngar. Er du Inge lært deg det?
0: Nei.
3: Han er Odd Kandi.
0: Ja, jeg er Kandi.
3: Nå er det... Jeg trodde du hadde sånn saksofonlyt på telefonen, men du har ikke det.
1: Får du telefon nå, Inge?
3: Ja, for telefonen kom og spreng, står der. Vet du hva det stod? Løp for livet.
0: Nei. Det var... Det var presten i Hunddalen som ringde.
1: Ja, men kanskje...
3: Har du glemt det i avtalen da, Rikvin?
0: Jeg skal på turné på søndag til Helsult hos Geiranger og spille kjerstja.
3: Og så ringde presten nå.
0: Så nå tror vi må ha noe musikk så jeg kan snakke med han.
1: Ja.
3: Da må du være finere måler, eller hva du er her.
1: Ja. Kan ikke han ringe noe for denne radio da?
0: Ja.
3: Ja. Da her, nå får han nødde til å ringe presten. Ja.
1: Nei, men ja. Da skal du ut og snakke med han, du.
0: Ja.
3: Du er aktiv, du får bare gå og prate med han, vi skal vete hva som
1: skjer. Hæ? Ja. Vi skal vete hva
3: som skjer. Åja, orett.
1: Må ikke du banje?
3: Må oppføre deg. Da skal vi heire på en sang.
1: Ja.
3: Da heirer vi altså på...
1: Det er. Det umulige er mulig.
3: Er det?
1: Jeg synger om det, ja.
3: Ja, den er fin, jo, den.
1: Anders? Ja.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå litt her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på enden.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært vasa ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surrer seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... litt fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Mara, du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til, og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning hjemme, men
1: det
0: gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkviss om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenne hva som hoster nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er country igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Men country, du kan angre, for du ikke liker country.
1: Jeg liker country. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror
0: jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er noe mer trevlig.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, at hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror du har hjulpet så mange en mann?
2: Ja.
0: Jeg er kanskje litt for gammel. Jeg kjøper flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpe hodet.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og flere av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grandemann, hun venter i land med oss. Hun venter på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken.
1: Det var fort gjort.
0: Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo.
3: Det er Leila.
1: Og da går du, Leila, på til en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gangs skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
2: Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde det
3: seg altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men Leila, Leila har en veldig god telefon.
2: Svein. Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt,
1: ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore,
1: ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller sånn er Fjordane første by.
3: Ja, Rom
0: og Norges.
3: Nei, nå tuller
1: jeg. Malene har noen bor i by også, men det er jo latt der.
2: By, by og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: Det er, ei gate? Det, nei, det, har jo...
2: det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare ja. En gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig. Jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt. Oh rundkjøring med. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det,
3: det var
1: gate 10,
3: og det var...
1: Til bekymring for fattige og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Men jeg lurer meg hvordan vi må være for å kalles by. Erik by.
3: Ja, men
0: det er litt sent.
1: Ja. Veldig sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
3: Ja,
2: du må jo, skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft. Og bare så vi ikke kommer litt forfatt.
0: Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
2: Ja. Og du sa den, skal du sykle i Hunvicha? Borte i Hunvicha?
3: Nei, altså, det er helt naturstridig å drive og sykle borte i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er da vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjell, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Men er det feil hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du kjemper sykkel.
3: Legg det inn på siden.
2: Du, jeg dreg i fløyta alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg er for å rykke opp her.
3: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på...
0: Det var midt på...
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var ikke det, Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oi, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslandet en sånn plass.
0: Ja, Hamar.
1: Ja. Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim er akkurat i det på verdensnavle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det riktig er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er det ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Nå må jeg ikke være plaget med lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo. Ja. Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin.
3: Men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på en kare, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei
3: da.
0: Hei da. Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad enn disse hines av ordet.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret, liksom.
3: Fotball-VM
0: skal være verdt, da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Nei da, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball? Oh,
1: ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke jeg var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribblevekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528-60-660.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Det var kortere.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg
1: heter Jorunn Brøvde. Heter Jorunn Brøvde, og måtte prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdalsko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
1: Gjør, gjenger i alt.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språket? Jorden, Sogne Jorden.
2: Ja, Jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, hun, ja.
0: Hvor skulle du sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
1: Hvor kan du krisle med?
3: Jeg søsler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spillet litt sånn opp og ned da?
2: Og var i loen altså?
3: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er en loen skylift, den er heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene om heisatur, det var vi på fest før, da.
3: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på biltur med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka,
0: ja. Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Ja, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis det er sånn sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene når du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
3: Det er kone ikke godt å
2: si. Ikke kone.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, ja, ja. Det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensen.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå fortell jeg.
3: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota,
1: ja.
0: Og den kom så langt med.
3: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag.
0: Ja.
3: Noen dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Da jeg var på verste. Så tørte vi, måla unna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp der på Storheim. Og så bytte vi om til en Caddy. Mm. Så da skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Så hente en som var ferdig på jobb. Så de delte med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så kom vi ute på Storheim. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontanjen.
1: Og da kjører du Grassat?
0: Med Passat?
3: Nei, jeg gjør nå ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenker jeg.
3: Nei, jeg har ikke kommet til en karavell.
0: Eller en Mikas?
3: Nei, der står en Passat og en Toyota.
1: Å,
3: oh,
1: ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
3: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Å, for meg, det blir en bil, altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
1: Jo, det er jo.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rompfy før du går hjem, Mathias.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekket først, altså?
0: Jeg driver lærer jo å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det hele tatt.
1: Ja. Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også en sprit. Jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Ja, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
0: Ja.
3: Ja, jeg vet at da i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skal rydde på, ja.
3: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spriten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fjerde pilsa en pizza.
3: Nei. Nei, nå må ikke du begynne. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får testet.
1: Og fire kalle. Men er ikke det kjærlighetshus
0: da? Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Nei, hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til et spørsmål. Hva det bles ifra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra? Da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
0: Ja, det er litt der jeg reagerte fadret på når det var sånn skiskyting, og så sa det at og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Han kunne få fra sydvest.
0: Ja, han kunne få rett, så han blir vel vind.
1: Jorden, du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Ja, det
2: må gå da. Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten brukeren.
1: Ja.
3: Nei.
2: Og Jarøsen ble for liten.
3: Ja. Nei, Jarøsen hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei,
3: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
0: Ja.
3: Og så kommer vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja,
3: jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: Da god helg, Jorden.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelpe meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvor det kan
1: være. Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det godt.
3: Ja. Ha det bra.
1: Da skal vi høre når jeg kommer inn snart når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså,
2: song.
0: Tenk på det, altså du kommer glidendes inn på Vågen i Bergen
1: med bil?
0: Nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1
1: 2
0: Nordfjord 1 ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn i henne.
2: Og så
0: tenker du på i hildringstimen er det godt.
1: Er Erik By der da? Det var gamle dager der da.
0: Ja. Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
1: Ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
1: Hva heter nasjonalparket som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Du gikk en time og legget åt Nybergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysningen, ikke sant?
0: Du ser det før deg når det her han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant? Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin sang?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostråsbreen og Snålpå.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der Jostråsbreen ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, og så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret, eller?
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden av skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn, da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun fjellspillere, lukte jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja. Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja,
0: det er
3: den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deltaker. Ja, hvem er som spiller i kveld da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå fikk han et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når de innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Nei, Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta, det.
0: Han helger da?
3: Nei. Jeg er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett.
0: Det er noe bort i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Ja,
0: det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At når Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag. Eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette er det. Vi får... Håper jeg la deg godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men?
0: Er det, kan du spørre første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det. Det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han hadde fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store øyne. Det er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg jo på store. Han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Jeg vet
0: ikke. Bare 1:41 gjør noe sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye
3: det var.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og...
2: Hus.
0: Tømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en drittal.
1: Nei. Det var vogn. Vogn var vi. Det var vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Det kom ikke på. Var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg. Uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så høre om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg
2: gir
3: vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, da går det så den får fred.
3: Ja,
1: det
3: skal
0: få. Ja. Det er greit, det har det.
2: Ha riktig god
1: helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekor.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i år, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, og den også jeg har fått med en roer og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner det, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kampaner.
0: Ja.
1: Eller en kampane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på enden.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært vasa ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surrer seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være?
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvig.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning hjem, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Og fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner jeg bare til å hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikka hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan også fingerhekle. Hvis du da teker dine tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det blir noe mer tredje.
0: Ja, husk noe det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert det bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange, mann.
2: Ja.
0: Jeg er kanskje litt for gammel. Jeg kjøper flossatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnag.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig fine.
0: Sjøsida. Er du ikke på sjøsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sjøsida.
0: Ja. Men det er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og klarer av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noe som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da. Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på. Da skal vi fram til, vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går dette, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg nå gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til konjert.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort, ja. Den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønnøg vært og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo. Det er
3: Leila.
1: Men da må du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noe deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtjen?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
2: Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg var han, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det
0: seg altså.
3: Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi. Ja.
1: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare ditt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men ja, Leila, han er veldig god til å få
2: svein. Nei, jeg på sånn.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, Rom
0: og Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Valeina har noen bor i by også, men det er jo latter det.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei,
2: det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig. Jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt. Oh my god. Rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
3: og det var
1: til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt,
2: nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hvordan må jeg være for å kalles by? Erik by?
0: Ja, men han... Helisant.
1: Helisant, ja.
3: Han var vel født by?
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
3: Ja, det er...
2: Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer litt forfatt.
0: Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatte.
0: Skal du sykle i
2: Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjell, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er
3: det
2: mer hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
3: kjemper
0: sykkel.
3: Legg det inn på siden.
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg er for å rykke opp her.
3: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var ikke det, Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oi, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim er akkurat til det på verdensnavle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det vet jeg at det riktig er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er det ikke noe problem.
2: Nei, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke vært plaget med lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppå i karet, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei da.
3: Ha det.
0: Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad, litt som Hines har vært.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Nei da, jeg vil at vi skal spille fotball med Roger Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var noe fint.
1: Fotball, han er rund drittsekk, dribblevekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528-60-660.

0: tar det med krigsminister også, i hvert fall en.
1: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså. For han er ikke vetig på en blekk. Han er helt pit,
2: exakt. Jeg tror ikke hva det ordet betyr en gang.
1: Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tutlet med litt den der.
3: Nei,
2: da han syklet ifra. Hadde han vært andre generasjons innflyttet, så hadde bestemor ha ringt inn og gitt den aller helsingens overensning.
0: Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem i hvert fall.
1: Han hadde fått vaffelrør rundt øyre.
3: Spørsmålet om vi skal invitere ham på krus, og så han kan sykle hundvitja. Da ser ikke vi så mye mer til ennå.
1: Nei, borte var han.
0: Ja, det var du gjorde nå, kom en Lars.
2: Ja.
0: Da, det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Hølmøyen, så...
1: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
3: Ja,
0: ikke i kveld.
1: Ikke i kveld.
3: Vi skal trekke...
1: Vi skal trekke en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter, så kan være med å vinne billetter.
2: Ja. Akkurat.
1: Har jeg forstått det rett?
3: Ja, men Lars, han står allerede på lista etter Breim, så...
1: Åja!
2: Ja, det er...
0: Sian Lars, han er heldig, han der.
3: Ja da.
0: Men her er ikke nok bare å stå på lista.
3: Nei.
2: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært utrekte.
0: Hva for et parti?
1: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyll, helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
3: Ja.
1: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
2: Ja, men du har jo et kjent navn.
1: Jeg som er så anonym.
2: Har du ikke vært begravelse, mer eller mindre et forhold til deg?
0: Det er høyt stemmer din.
1: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang, da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
0: Ja, men var det solist, altså?
1: Det var det, ja.
0: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag.
1: Ja,
0: i bryllup.
1: Ja, men jeg synger jo...
0: Det må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på da vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
1: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på
0: begravelse. Ja, du passer din dårlig.
1: Ja.
3: Den første valget, nei.
1: Nei. Da. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja.
0: Bare ring.
3: Ja.
1: Nei. Ikke nå.
0: Ha det godt, Lars. God helg.
2: I like måte.
3: Ja. God helg.
0: Hvis du ikke har lagt på.
1: Ha det godt!
0: Nå er vi opp til Stårheim. Det har jo ikke blitt det folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er denne navlen da, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi...
1: Nei, nå er det meg først.
3: Sånn.
1: Det er jeg.
0: Du
3: beslaglegger dette avtjassin. Ja,
0: det er ikke lenge. Du skal være med for å begynne å ta styring det her.
3: Nei, men
1: jeg lyter det når jeg har to surre kopper på hans sida.
3: Altså, han og du lagt opplegget for at musikk, spørsmål og så...
0: Nei, beklager det også.
1: Ja.
0: Vær så god, Rønne.
1: Er det noe som sier sommer mer enn Idas sommervise ifra Emil på Lønberget? Er vel Emil i Lønberget?
4: Det er sommer.
0: Ja.
1: Du skal ikke tro det blir sommer, og så videre.
0: Kan ikke du synge det?
1: Nei, jeg skal ikke synge det.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke synge. Jeg skal slutte å synge nå.
0: Det er så en god. Er det gammel sånn litt der da?
1: Ja.
0: Ja. 60-tallet, 70.
1: 70-tallet.
0: 70, ja. Da kommer neste spørsmål, og vi holder oss fremdeles Sogneforene. Husk det. Hva for kommune ligger innerst i Sognefjorden?
3: 578-60-660.
0: Og du er da en synfilm?
3: Nei.
0: Nei.
3: Ikke det.
0: Det er du ikke, nei.
1: Nei.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nybergen, altså.
1: Nej, var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grålysningen, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før det når Heiran synger så...
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen Ørstad,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor sa du?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Justus med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger han da?
3: Han ligger der Justus med den ligger.
0: Ja, ja. Stemmer det?
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt herifra, men så er han litt stor, og så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at det ringer elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ikke sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne, hun, ja.
2: Sangerinne, hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: Det har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå fikk han et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, var det?
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert altså, å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett om.
0: Det er noe bort i natta, vær så interessert egentlig.
3: Det ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak da.
1: Hva er det sånn?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men.
0: Er det, kan du be å spørre første spørsmål da, skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil han roer?
3: Ja, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, sier vi er nå inn på sport. Hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i, sommer-OL i 1996?
3: Men det var
1: Vebjørn Rodal. Det var
0: Vebjørn Rodal. Du vet at Inger, hun er sportinteressert. Det er oppdraget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var, det var om natta det, det var i 4.50 da. Ja,
2: det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja. Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store, og han er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg opp av ståret. Han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stål i sko nå.
2: Ja. Og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det var
0: en av første gjør noe sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye
3: det
0: var.
3: Det kan ikke.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggerne bodde der og vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sagt.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kommer ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i, ut i Stårheims uttrykk.
2: Ja, det er, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, jo. Uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hør om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billetterne, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Den ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, det er skapet.
0: Ja. Det er greit, det har det.
2: Ha riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjorden Radio akkurat din fredagskveld den her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor all styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Åja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, dette vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Der, ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for nye plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
1: Ja, ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, og Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i?
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja.
2: Da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart som kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sånn...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det?
3: Ja.
1: Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at jeg ikke tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja. Ja.
2: Det er jo helt klart. Simple greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det går ikke
0: an. Hva trenger han da, ikke?
1: Ja.
0: Hva det heter på trendlag, da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer, har du ta og ro deg i land igjen?
2: Nå skal jeg prøve på det, ja, så synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja. Og det gjelder på innmark.
2: Ja, ja. At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det hos
2: alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: jo. Tydeligvis ikke.
1: Det må stå i
3: det. Nei, det er ikke med etik.
0: Nei, det...
2: Det spørs om vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Alle mann.
3: Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei, nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Det gikk flott.
3: Ja,
1: ja, men det, vi er du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da, vet, det er det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det bra. Ja.
0: Men, den 7-8 grader for lite, for å kalle det i sommer.
3: Ja, ja, det greit det at... men vi nå... Ja, ja, vi snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinnet gjennom det der.
3: Ja. Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det jeg må stå utenfor.
3: Gamle fronger. Ja.
0: Var ikke du så med grabbelsanger, for jeg er alltid kvant å stryke med på sånn kvall.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det over det.
0: Nei,
2: nei.
0: Det den kommende nei. Lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med. På.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med på redd.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det, ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med. Så. Ikke, vent nå, jeg må bare, ja, det stemte. Ja.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja. Ja.
4: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
4: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
4: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det, den.
1: Nei, det er utuligere du. Kanskje, har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren.
0: Hysj!
4: Jeg målte.
1: Det var frostbær.
0: Kan jeg be om noen støtte tystnad?
4: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda blitt voldsomt her, til verdensarvsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvsliste?
4: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var ikke det vakkert?
1: Det, det var så vart og fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brokstedt.
0: Ja.
1: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
0: Det kan godt hende. Det sa ikke noe.
1: Det er så fint til Eshtar i...
2: Og svarer ikke på noe heller.
1: Nei, vi har spurt om et kvart.
2: Kan vi ha med oss?

0: Kautefjorden, da skal jeg prøve.
1: Flomsko, det er støvlene.
0: Hva er sånn mokasinopplegging?
1: Ja, jeg ser det som en sånn tiåring.
2: Tiåring skulle være ned i denne sprekken,
1: ja.
0: Ja. De, ja, vi har plass til en innringa til som kan vinne seg
1: kontripass på Breim.
0: Både histen og pisten.
1: Festivalpass på Breim. Og så har vi jo også en billett oppe i Holmarianne 514.
0: Og det er faktisk kommende lørdag.
1: Neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt reklam for det, for nå finner jeg at du skal direkte sende greier for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppe i, det er ikke festival, er det festivalet oppe i Holmeier?
2: Det er jo festival,
1: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
2: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn envannsorkester.
0: Har du bestemt å lage litt sånn, hva er det som styrer med? De må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og polyskryt, og snakke med band og litt, og
1: ja.
0: Vi er på noen timer.
1: Og så sender vi noen timer. Vi prøver i hvert fall å sende.
0: Ja, det går det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
1: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
2: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
2: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i vinge.
1: Jo, da, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
2: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det er Ove Tvendesetter, god kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Og du ved gjerne, står han på noen liste, du?
4: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
4: Så då
0: kjem... Oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer din i kveld, så.
3: Ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og bunnet den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
2: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
2: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi fire.
2: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, men det går bra.
4: Nei, ikke slipp han.
0: Slipp han?
4: Ja.
0: For overnatting med.
4: Ja.
0: Hallo. Det var et hotell der ute.
4: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Særklasse, du, eller?
4: Det er særklasse.
2: Veldig særklasse.
0: En Emanuels kokk, du, eller?
4: Ja.
0: Ja.
2: Manuel.
4: Affær og svirre ut og inn av dørene.
2: Kje?
4: Eller nødding.
2: Er du orrelig med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
4: No nødding.
2: En fra Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt dette her, men det gikk jo helt av skafter i sæsa med meg i kveld.
2: Kan vi?
4: Heier han.
2: Så dette er typisk, altså. Den eldre gardereisen...
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, det har vært underholdende å høre på dere.
0: Det var slett ikke meningen, da.
3: Det var ikke det.
2: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
2: Fingerhekling.
4: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så.
2: Ja, det ble knutet på tråden, og de...
0: Ja, det er bare nok det.
2: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
2: Ja, neste gang da blir det vev.
4: Ja.
3: Det er sånn at det blir ruske.
2: Ja.
4: Så vev og utesending.
2: Ja.
4: For å plaste vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung da?
3: Ja, jeg tror jeg får si det, det får være det samme. Og får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nei, men jeg fann ut etter slutt.
0: Ja, det gjorde du rett jo.
2: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
0: Ja, det var fint du.
3: Jeg vet ikke om jeg får stor spørsmål en gang.
2: Der er en sang som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av den.
3: Ja.
2: Hva heter den?
0: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
2: Råstoff?
0: Råstoff, ja, ikke det?
2: Nei. Det er en aktivitet som nordmenn er veldig god på, spesielt... Ja, vinter og sommer og
0: litt oppe på våren.
2: Ja, og haust.
4: Det med seg
3: kanar. Det står som det skal være hyttetur, ja.
2: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanarifuglebur. Ja.
2: Dro på hyttetur med kanarifuglebur.
0: Ja, men hytte, ja, det er sånn det råstoff.
3: Ja, sånn var det.